0: bagi
1: Lintu Pak Warno,
0: Cence bagi
1: buat Mbak Lia, Mbak Penny
0: bagi
1: buat Oka
0: bagi.